سامین ہونی تسی سماعت فرمارے سی سرائیکی پروگرام جھوک ماہی دی اج دے اس پروگرام دے وچ جانکاری اور گیت سنگیت امید کر دیا تانو بہت پسند آیا ہوئے گا. لو جی ہن ویلا ہو گیا پروگرام دیس پنجاب دا, آؤ مل کے سن دیاں.